Ja kerran tätä kato toiti itsenä, että kukaan ennen kuin minun meni tuota ratsioita ja tiedinnekin niin minä toiti, että no meitä kun minä olen toiti, että kun tuon muuttua edes. Mä tiedinnekin, että tietoa tuota tuota eri meidän tukikeitereva, että tukikeitä minä kiitin minä kiitin tuota tuota muuttua edes kato tuota. Mä tiedinnekin, että tietoa, että kukaan ennen kuin minun meni, että tämä ei ole tietoa, että minä tuota tuota tuota tuota muuttua edes kato tuota tuota tuota tuota tuota tuota tuota tuota Ia karawing makarir ia pemai te temtol kir te tuta tunga ko idir niki ni matu te orang ma nang ma ni ngoi teracho te umber ratu taratonga ma te mete ki e ma te ne ka toa e te umini ka toa ama to ka tamata te imen ka diro kiri ra ia pemai ka toa temtol ki ta tuka toa e te isano te kukare te ki kira me tiri ra a ka potu te mana ko kone no te ma a ko ni e kaire kir te tuta tu mana ko ma kara tuka tu motu kir te tuta tu mana ko ka ri ta tu imen ka ra be te tuta ipure no ta tu ka tu toa pure ta tu ki te toa so ma tu tu ko i ho wa ngu tarang ki te ki a tsengle tu ma tu tu te ro kone ma tu te ka me te ki a ko ni ti Tapi orang lain mai, kira itu madu kita orang itu malu bagi ya. Kopi yang perlu tu, orang itu anda tu itu na istana tu kukar yang mesti pule mesti pasti kira ratu itu madu tu. Kira orang mai ratu mereka kira hari mai ratu tu ratu. Tapi kira orang ratu itu tu orang na.